0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: La-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-